tai loatu. Oau ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafie fiatu. Iate o tou. Ilunga ole ea. Leala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.